Mana fui fa malu si melo tino pis pesen na lulu le ho be ona tu ina tu le wa amatan fa pesen man mesin. Yal na. E mai tau ina nisi o suburb fo ima nisi o nofanga lu amatana tapena la tau lapise mafa ala ulo le taimile nei ae pese mai tamaya.